gonorrhea, chlamydia, diabetes, ni ni na da na mu nyade ahodo ni nyina. Kitima herbal powder be yi efri ho. Wa wa diabetes, wa wa hepatitis, say low pressure, say high pressure, say ni etie bia da. Unya Kitima herbal powder ni bia. Ebetumi abwa wiye pa. Kitima herbal powder.